ña ag nañu ci ñaar fukki junni neena te giir gi di giir hawazin yalla daf leen mayon ci sanni mana dañu jubal lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñali di bari bari bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu day motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni ak ñaar fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni yoy nga xamne fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makk ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makk motax mbolo mu bari momu taxone na am ñu wax ne Abou Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonenti bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindkat yi ne wax bobu jogewul ci Abou Bakrin keneen nako wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi dafa melni ciat la ci julit ñi ndax lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné ah neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ko soufflé manam am nañu ko wax ne ko ku ñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong la mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jëmé du dugg néna ab na ko ci témèr am nañu né itam ëpp na témèr ndax ñeenti téméri mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alaihi wasallam batay abuna kuñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Haritha ko jur Harith mo don tawu Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko nim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan nima ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

texé nak djégalé lol ak texé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak texé djégako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilone walam sax kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb